dansk knæk. Træk en dyr tæller und få gæs. Løjf med mere, skår det sjæt så blund. Løjf med mere, det bark is nok ganz bunt.